0: Super glasba. Tvoji najljubši hit.
1: Radio 1. 80.

0: Radi imamo Slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Prijetno sredino jutro, 12.8. na koledarju, danes pa nas čaka pretežno jasen dan, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature pa nekoliko nižje, od 28 do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Trenutno pa svežih 15 v Mariboru, Kočevje, Celje, Ptuj 16, Jesenice 17, Črnomelj, Murska Sobota 19, v Ljubljani se diha pri 20, Žužemberg 22, Piran 23 in v Šempetru pri Gorici že ob tej uri 28 stopinj.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
2: Prijetno in varno jutranjo pot, v tem trenutku promet poteka mirno, brez posebnosti. Zgolj vedno zdajem, tudi danes bo zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru, in sicer iz srede na četrtek, torej iz danes na jutri, in iz četrtka na petek med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo v času delu rejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Nič 80, 22, 55, prava in zaston jutranja izbira.
4: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Poletje v ritmu vinilne plošče.
6: Radio 1.
5: Radio 1.
6: 80.
7: Dobro jutro, 6 je mimo. Začenjamo skupaj tole jutro z Bad Boys Blue, z umirjeno pesmijo You're a Woman. Za dober štart. Matjaž Loše bom tvoja družba, medtem ko si boste vi skuhali kakšno dobro kofe.

If I was, Radio 1.80 poslušate, za jutro voščim in čim manj kažine na cestah, čeprav so to bolj utopične želje, ampak samo, da ne boste tako kot Cindy Loper, celo noč na cesti.

Kakšen glasovni razpon? Aha, so bili tole, vi pa poslušate 80. Ko Stango pride čez par minut, tako da ne odhajate nikamor, zdaj pa toto. I'll be over you.

0: Și zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Odpadkom dajemo novo
4: življenje. Rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Šef, zdaj je malce pomoč.

0: Prijetno sredino jutro, 12.08. na koledarju, danes pa nas čaka pretežno jasen dan, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature pa nekoliko nižje, od 28 do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Trenutno pa svežih 15 v Mariboru, Kočevje, Celje, Ptuj 16, Jesenice 17, Črnomelj, Murska Sobota 19, v Ljubljani se diha pri 20, Žužemberk 22, Piran 23 in v Šempetru pri Gorici že ob tej uri 28 stopinj.
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
0: Previdno prosim, saj ste briče kovira promet na prehitevalnem pasu v delovni zapori na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Ravbar komandom. Jutranja gneča se že pričenja na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice. O drugih aktualnostih zaenkrat vi svojih poti še ne obveščate. Nič 80 22 55, srečno pot še naprej.
1: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
2: Bambus v kozarcu.
3: Radio 1 80 v šesih.
4: Pol sedmih je bila ura, kmalo ustanko, še prej pa pesem, katere inspiracija so bile olimpijske igre. Slišati pa je vseeno kot največja balada. One Moment in Time, Whitney Houston.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1, 80.
2: Sredi tedna smo, ampak še vedno v poletju. Pa naj bo še Ustanko poletni, direktno iz Miamija, čeprav samo po imenu. Miami Sound Machine s fantastično Glorio Estefan in Konga, pesem za dat na glas.

You're the voice na Radio 81. Dobro jutro, ti voščim na tole sredino jutro. In zdaj ena zanimiva zgodba, kako si je David Lee Roth predstavljal nebesa. Just like paradise. Hvala, ker ste zbrali 80 za svojo družbo.

0: zabava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Slušni aparati, Audio BM.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Včeraj zvečer je močno neurje s podrtimi drevesi, razkritimi strehami in poplavljenimi kletmi prizadelo predvsem občino Starše. Gasilci so morali posredovati na vsaj 17 lokacijah, pomagala jim je tudi gasilska brigada Maribor. Škodo so zabeležili tudi v Kungoti, na Jesenicah, v Račah, Framu, Pivki in Ilirski Bistrici, kjer je veter odkril del ostrešja na gradu Prem. Občina Starše prosi za potrpežljivost, nenujne primere pa naj občani sporočijo po elektronski pošti. Je pa vročinski val, ki je Slovenijo zajel konec julija, podrl številne temperaturne rekorde in ponekod trajal rekordno dolgo. A na pravo osvežitev bo treba še počakati. Po napovedih Arsa naj bi se razmere občutne izboljšale prihodnji teden, ko je pričakovati tudi več dežja. Do takrat postajata pomembna previdnost in varčna poraba vode.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: V sredinem dnevu vas lepo pozdravljam in povem, da bo danes in jutri pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila, še vedno pa bodo najvišje dnevne temperature od 28 do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Trenutni temperaturni razpon Maribor 15, Šempeter pri Gorici 28 stopinj.
17: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Varno in prijetno pot v sredinem jutru, na počasnem pasu pa pokvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Imamo pa tudi pozor na voznem pasu, ko se počene pneumatike Gorenjske avtoceste A2 smer Jesenice pred izvozom Brezje. Na Štajerski avtocesti pa gneča od Domžal do Ljubljanske obvoznice. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Mixtape poletja.
18: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
18: 80.
19: 7 uro začenjam s krikom Tarzana. Zdaj starejši, vemo, kdo je bil tale lik, mlajši, pa bodo imeli tudi možnost ga spoznati, ker bo je, da prihaja nova verzija filma o njemu, ampak zaenkrat se ne dela še nobene reklame. Bo pa hecno pogledati moderno verzijo. Ga bomo slišali pa v glasbi z njegovim slavnim krikom Tarzan Boy.

0: the Best na Radio 1 80.
1: V Simply the Best, mojster priredb, ki je tako dobro odpel pesmi, da jih je prav naredil za svoje. Ampak je imel tudi svoje. Tole mu je napisal Brian Adams in v tej pesmi tudi odigral kitaro. Čas je za enega in edinega, Joea Cockerja.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki. O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Dobro jutro, vošče, Matjaž Lovše z vami in skupaj se spominjamo tega zlatega obdobja 80-ih in se je treba priznati, da so bili takrat tudi džuri povsem drugačni. Mislim, da je bilo vse drugače. Najbolj očitno je bilo to, da si se moral dobiti v živo, če si hotel imeti kakršnokoli interakcijo. Ni bilo mobitelov, ni bilo socialnih omrežij in tudi džurke, ker ni bilo fotoaparatov na vsakem koraku, so bile drugačne. Crazy, crazy nights in kiss.

0: rs-zeus.si.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Mami, oči, gre!
5: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
6: Aj, čvaj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: V sredinem dnevu vas lepo pozdravljam in povem, da bo danes in jutri pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila, še vedno pa bodo najvišje dnevne temperature od 28 do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Trenutni temperaturni razpon Maribor 15, Šempeter pri Gorici 28 stopinj.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
17: Pokrovitelj.
8: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
18: Pašteta, paradajz, pa morje.
19: Radio 1, 80.
20: Pol osmih je bilo ura, dobro jutro ti vošči Matjaž Loše. Vreme, ste slišali kakšno bo? Ceste tudi, tako da šibamo naprej super hiti. Z konca 80-ih je tole Maxi Priest in Close to You.

The Boys of Summer, to smo mi, deci poletja. Lepo jutro ti vošči, Matjaž Vše, tvoja družba na Radio 180. Tole motivacijsko imam naslednjo za vas. Sporočilo je namreč, ko postane težko, takrat grejo najboljši naprej. Ni ravno najboljši prevod, ker original je When the going gets tough, the tough get going.

Crvena jabuka na 80-ki, pred 8 uro pa imam še Kim Wilde, Kambodžo, potem pa že pridejo lestice, glasbeno kolo je že pripravljeno, tako da lahko rečem samo še hvala, ker ste v moji družbi.

0: Radi imamo Slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol?
5: Pol jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Agencija za okolje napoveduje, da se bo obdobje najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti končalo šele prihodnji teden, ko bo začel dotekati hladnejši in vlažnejši atlantski zrak.
9: Dobra novica je, da se bo ta vročina v prihodnjih dneh nekoliko omilila.
8: Vročinski val je po besedah meteorologa Branka Gregorčiča eden najizrazitejših v zgodovini meritev.
9: Izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu.
8: Do takrat pa večina države ostaja presušena, zato še vedno velja požarna ogroženost naravnega okolja.
10: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
11: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše, mi ki smo jutrani, je že skoraj da nekaj dneva za nami. Danes in jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem pričakujte burjo, vročina v notranjosti države bo celo nekoliko popustila. Trenutni temperaturni razpon Celje Maribor 16, Pragersko 17, Lendava 18, Metlika 19, Ljubljana 20, Novo mesto 22, Krško 23, Nova Gorica 28 in v Kopru 29 stopinj.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Prijetno in varno jutranjo pot v sredinem jutru. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmilj, pokvarjeno vozilo. Na Štajerski avtocesti tudi nekaj gneče od Šentjakoba do Ljubljanske obvoznice in na cesti Šentjakob-Ljubljana. Ponovno pa vam dajem uvednost, da bo zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra, zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru, danes ponoči in tudi jutri ponoči med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Dobrodošli tudi vi svoje poti na nič 80 22 55.
7: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
3: Tvoj poletni radijski gramofon.
7: Radio 1.
3: 80.
13: 8 je bila ura, začenjamo z uro lestvic in za štart ure z občutkom Sade in The Sweetest Taboo.

0: Glasbeno kolo
1: na Radio 1 80.
2: Dobro jutro in super sredo vam voščim z največjimi hiti. Zdaj pa je čas za lestvice. Seveda najprej ugotovimo, v katerem letu bomo lestvičarili.
3: Leto 1984.
2: Z fenomenalnega alboma Rebel Yell, četrti singel Billyja Idola, tudi številka ena, Catch My Fall.

0: 80-ki.
1: Lačni? Maček te reši.
2: Mjav.
1: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si. We're built.

Po Starship pa na 80-ki čas za čustva in to kakšne čustva. Ena najbolj romantičnih zgodb, za katero je bil Grover Washington na saksofonu, Bill Withers pa svojim glasom skupaj dobila Grammyja. Več ne gre, just the two of us.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno, vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
10: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.
16: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše, mi ki smo jutrani, je že skoraj da nekaj dneva za nami. Danes in jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem pričakujte burjo.

0: vročina v notranjosti države bo celo nekoliko popustila. Trenutni temperaturni razpon Celje Maribor 16, Pragersko 17, Lendava 18, Metlika 19, Ljubljana 20, Novo mesto 22, Krško 23, Nova Gorica 28 in v Kopru 29 stopinj.
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: V sredinem jutru vas lepo pozdravljam, želim srečno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Trenutno pa boste naleteli na gnečo, če ste na štajerski avtocesti od Šentjakoba do ljubljanske obvoznice, gneča tudi na cesti Trzin Črnuče. O drugih posebnostih zaenkrat ne duha, ne sluha. Srečno pot.
2: Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Šlape pa muska.
4: Poletje na Radio 1 80.
5: Pol devetih je bilo ura, dobro jutro. Zdaj preden je Will Smith naredil Man in Black, je imela Patrice Rushen Forget Me Nots in tako dober je bil original, da Will Smith ni praktično v svoji pesmi spremenil nič. Vam bo tako jasno, ko boste zaslišali začetne ritme.

Freedom, no to vam privoščim, veliko svobode danes, pa dobro voljo. Zdaj pa pesem, ki jo je pevec od zasedbe Journey napisal, ko mu je bilo najtežje, stiske, depresije in potem pravi, da mu je vedno pomagala tale. Don't stop believing.

Love Changes Everything, 80, ko poslušate, skoraj že 9. Super jutro vam želim, Matjaž Loše, z FR Davidom in Words, potem pa novice. V naslednji uri pa zelo zanimiv najboljši par. Ostanite z mano.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Sloveniji še naprej traja izredno huda suša, za izboljšanje bi potrebovali veliko dežja.
7: V večini regij v Sloveniji beležimo izjemne sušne razmere oziroma zelo sušne razmere.
6: Agrometeorologinja Arsa Andreja Sušnik opozarja, da je površinski sloj ta v večjem delu Slovenije močno izsušen. Vodnatost rek je nižja, kot je za ta čas običajno. Nekateri manjši izviri so že presahnili. Niti napovedana hladna fronta, niti naslednja vremenska motnja razmer ne bosta bistveno izboljšali.
7: Da pa bi stanje vsaj nekoliko omililo v površinskem sloju, pa bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih.
6: Ob tem upa, da se ne bodo zgodili nalivi, ki na sušnih tleh naredijo več škode kot koristi, saj večinoma ta voda ponikne oziroma je odplavi na površju.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
10: Dobro jutro, v sredinem jutru, dnevu, kakor vam je ljubše, danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, dnevne temperature pa bodo malenkost popustile, od 28 do 32 bo na Goriškem in v Slovenski Istri pa še vedno do 36 stopinj. Trenutni temperaturni razpon, Slovenjgradec 18, Ankaran 30.
9: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: V sredinem jutru lepo zdrav, kamorkoli ste namenjeni, na cestah Lesce, Bled in Trzin Črnuče nekaj malega gneče. Sicer pa radar v Medvodah na klancu pri elektrarni proti Jeprci. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, si povejmo to na 080 22 55, srečno pot.
5: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljši. Boljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Soundtrack poletja.
11: In tvoji najljubši hiti.
5: Radio 1.
11: 80.
12: 9 je bila ura. Kdo bo danes v najboljšem paru, oziroma tik pred razkritjem letega, vam dam cutting crew. I just died in your arms tonight.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru pa danes neobrite že. To najbolj znani neobriti deci ever. Čas je za kitare, čas je za te ritme, ki jih ne bomo nikoli pozabili, z enimi in edinimi ZZ Top. Ampak začeli bomo nežno. Rough Boy.

0: Legendarni ZZ Top so bili danes v najboljšem paru. Rekli so ne džilet, ko so jim ponudili kar milijon. Vsakmu, če se obrijejo, so rekli, ne. Bravo.
1: Najboljši par
2: na 80-ki.

Radi imamo Slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200. Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
6: Dobro jutro, v sredinem jutru, dnevu, kakor vam je ljubše, danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, dnevne temperature pa bodo malenkost popustile, od 28 do 32 bo na Goriškem in v Slovenski Istri pa še vedno do 36 stopinj. Trenutni temperaturni razpon, Slovenj Gradec 18, Ankaran 30.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Na vaši poti za enkrat mirno stanje, le zastoj pa krajša vaše živce na cesti Lesce Bled, kjer stojite že pri križišču za Lesce. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo tudi to noč zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru in pa podobna situacija bo tudi jutri, iz četrtka na petek med 10. in 5. zjutraj. Obvoz bo v času delu rejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica.
11: Pokrovitelj.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
12: Ruzak pa štopat na morje.
13: Radio 1 80.
14: Pol desetih je bila ura, moram priznati, da jo pogrešam. Tino Turner. Mi je žal, da mi jo ni uspelo videti v živo, pa je da je imela nore koncerte. Ampak njena glasba bo ostala za vedno.

Po Johnu Paru pa punca, ki je premikala meje v 80-ih, ona je šla res do konca. Ni se držala pogodb, recimo. Pri Pepsiju je verjetno marsikdo zaradi nje izgubil službo, ker ni preveril, kakšen spot bo naredila za njihovo reklamo. Zmenjeni so bili za 5 milijonov. Pokazala mi je za predogled nek drug videospot in potem je prišel unta glavni videospot in je bilo vse narobe. Pesem so, oziroma reklamo so umaknili, pesem je ostala, ampak provokacija je bila pa maksimalno uspešna. Eden največjih hitov ravno zaradi tega, Like a Prayer in Madonna.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Lačni? Maček te reši.
6: Mjav.
5: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Odgovorna raba pitne vode ostaja ključna. Namestnik direktorja zbornice komunalnega gospodarstva Istok Rozman opozarja, da ponekod že prihaja do zmanjšanja izdatnosti vodnih virov. Uporabnikom svetuje, naj spremljajo obvestila svojega komunalnega podjetja, tudi ko se razmere navidezno izboljšajo.
12: Na splošno pa je seveda priporočilo, da uporabniki oskrbe s pitno vodo poskušajo čim bolj odgovorno ravnati s pitno vodo.
11: Izogibati se je treba nenujni rabi vode, na primer zalivanju zelenic, pranju dvorišč in avtomobilov. No, nocoj pa bo poleg sončnega mrka nebo ponudilo še en spektakel, vrhunec meteorskega roja Perzeidov, znanega tudi kot solze svetega Lavrenca. Letošnje opazovanje bo posebej ugodno, saj bo zaradi mlaja nebo brez moteče mesečine. V idealnih razmerah je mogoče opaziti od 50 do 100 trinkov na uro, vrhunec pa je pričakovati proti jutru, uro pred sončnim vzhodom. Za opazovanje ni potrebna posebna oprema, priporočljiv pa je temen kraj stran od mestnih luči.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
14: Ja, danes vreme brez kompliciranja. Sonce, jasno nebo in pa konkretna poletna vročina. Temperature bodo šle čez 30, na Goriškem in v Slovenski Istri vse do 36 stopinj. Skratka, voda, čime cence in pa seveda kakšna hladna pijača.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Nekaj zastojev imamo na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in pa Mengeš-Moste in pa dva radarja. Prvi čaka v Velikih Laščah pri bivši mlekarni, tam meri v obe smeri. In pa še enega ste opazili v Prestranku pri trgovini Tuš, prav tako meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
10: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Kul družba.
16: Kul služba.
15: In Sanja Brezočnik.
10: Na Radiu 1 80.
14: Dobro jutro oziroma dobro dan je že, ne? Ura je bila 10 in čas je za naš skok nazaj v 80. V čas, ko so bile frizure malo večje, barve so bile kar konkretno močnejše. Ramenske blazince smo nosili takrat v kostumih, komadi so bili pa pač zakon. Za prvi pozdrav danes gremo takoj v enega tistih duetov, ki ga ne moreš zgrešiti. Jermaine Jackson in pa Pia Zadora sta tole When the Rain Begins to Fall.

Radio 1.80, je tole. Zadnjih par minut smo hodili po soncu, kot to počnemo že kar nekaj tednov. Še vedno smo v vročinskem valu, čeprav je včeraj zvečer malce ohladilo zadeve, danes nadaljujemo vročično. No, 80, ki ostajamo v tistem odličnem občutku, ko veš, da prihaja refren, ki ga znaš na pamet, tudi če si ga zadnji slišal pred, ne vem, 30 leti. Tole je Rick Astley.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mocarela, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Ja, tudi danes bo sončno, jasno in konkretno. Poletna vročina nas čaka, temperature bodo šle čez 30, na Goriškem in v Slovenski Istri vse do 36 stopinj.
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: V bistvu na cestah kar presenetljivo mirno, no? Nekaj zastojev sicer na lokaciji Šmarje Koper, Lesce, Bled in pa Menga Šmoste in še vedno radar v prestranku pri trgovini Tuš, tam meri v obe smeri. To pa je zaenkrat tudi vse. Srečno, kamorkoli že.
8: Pokrovitelj v morju.
5: Lesce, Bled in pa Menga Šmoste in še vedno radar v prestranku pri trgovini Tuš, tam meri v obe smeri. To pa je zaenkrat tudi vse. Srečno, kamorkoli že.

crvena jabolka zovu na ulice. Ja. Lušna, lušna, lušna za spomine. Radio 81 je tole, kjer imam zdaj eno novico, ki bo verjetno razveselila predvsem ljubitelje nogometa in pa seveda tudi romantike. Cristiano Ronaldo in pa Georgina Rodriguez sta se poročila po 10 letih zveze in pa natanko eno leto po zaroki, sta včeraj rekla, da ampak brez nekega velikega cirkusa. Poroka je bila v zelo zasebnem in intimnem krogu, zraven pa je bilo seveda tudi njunih 5 otrok. Zdaj, če bi marsikdo pomislil na neko poroko v stilu milijoni evrov, 100 kamer, helikopter, rdeča preproga, je očitno ne, ne? Tokrat je bilo precej bolj družinsko, čeprav roko na srce, no, pri Ronaldu tudi po moje majhna poroka ni najbrž povprečna poroka, ne? Georgina je nosila sicer eno tako zelo elegantno, preprosto bilo obleko, Ronaldo je imel bel smoking, fotografije s poroke objavil tudi njun prijatelj Piers Morgan in jima zaželel dolgo in srečno skupno življenje. To ima seveda želimo tudi mi, meni je ona fajn ženska. Glih par dni nazaj sem videla, sem prebrala, ki je na Instagramu objavila zapis, zato, ker pazite to, na njene fotografije v kopalkah, ki so bili na dopustu, so se pojavili komentarji od tega, da je debela, da ima celulit, oprostite, pač ni da ni. In to komentarji taki, da sploh verjetno mož od neznancev na internetu, ki nimajo zaburek proti njej. In tega v današnjem času absolutno preveč. Mislim, koga briga, kako to zgleda, če bi se ljudima v vase poglobili, bi imeli do smrti kaj započeti. Tako da, začnimo pri sebi in svet bo lepši. Cristiano, jaz imam sicer zlata, ampak kljub temu čestitke. Dobro si izbral.

0: Radi imamo Slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
1: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: V Kolumbiji so skoraj 30 ur po ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4 v mestu Kali s podruševin rešili 32-letno žensko ujeto v drugem nadstropju porušene 9-nadstropne stavbe. Reševanje je trajalo približno 16 ur, gasilci so se morali spustiti 7 do 8 metrov globoko v ruševine. V isti stavbi naj bi bilo ujetih še 24 ljudi, iskanje se nadaljuje. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, število se med viri še vedno razlikuje in verjetno še ni dokončno. Agencija za okolje pa je zaradi zdravstvenih razlogov odsvetovala kopanje na dveh izolskih kopališčih, pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin. Preliminarni izsledki vzorcev oduzetih v ponedeljek kažejo presežene vrednosti bakterije E. coli, ki je pokazatelj fekalnega onesnaženja vode in lahko poveča tveganje za črevesne okužbe. O tem sta obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki obiskovalce opozarjata na kraju samem. Podobna običajno začasno opozorilo so letos veljala tudi za nekatera druga slovenska kopališča.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in na Slovenski Istri pa do okoli 36 stopinj. Ja, glede na to, kakšno smo imeli pretekle tedne in dni, ja bo pa danes prav fajn, prav lušten se mu mal skladil, no.
11: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Nekaj zastojev imamo na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled v obe smeri in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Tudi radarjev in kontrol niste opazili, če bi karkoli opazili pa seveda. Vedno dobrodošli na brezplačno številko 08022255. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Z vami je
15: Sanja Brezočnik
14: na Radio 1
16: 80.
10: 11. odpira Taylor Dane, Tell It To My Heart, leta 87 je. Ta hit prišel na sceno in Taylor je z njim pokazala v bistvu, kako se v 80-ih pove oziroma se je povedalo, da ti za nekoga pa ni ravno vseeno. No. Brez ovinkarjenja, brez kompliciranja, preprosto mi povej, kaj čutiš in zadeva je končana. In ta komad ima še eno tako lepo lastnost. Že takoj po prvih sekundah veš, da bo treba dati pa radio zdaj malo bolj na glas.

Scorpions in pa Wind of Change, komad, ki je postal nekakšna glasbena razglednica časa, ko se je Evropa spreminjala in ko je veter resnično začel pihati v neko novo smer. Ampak dovolj zgodovine in velikih besed, ker 80-ta niso bila samo himnična in romantična, včasih so bila tudi popolnoma odbita. Trio. Da, da, da.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radio 1 80.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo. Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Ja, nič ne bomo komplicirali, sonce bo danes jasno, ne bo in pa konkretna poletna vročina, oziroma konkretna, lažje se bo dihalo kot mogoče pretekle dni ali pa prejšnji teden. Temperature bodo šle čez 30 sicer, na Goriškem in v Slovenski Istri pa vse do 36, ampak recimo, da tamle več kot 32, jaz mislim danes, da ne bo. Kljub temu voda, čim je cence in pa kakšna hladna pijača v rokah, ne bo škodila.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Nekaj zastojev že imamo na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Hoče med izvozom in uvozom Maribor Center in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled v obe smeri in pa Mengeš Moste. Poglejmo radarje, črn kedi na bivši hitri cesti H2 od Maribora proti Pesnici na SOS. Mesto čaka, si v kedi v Veržejo smer Ključarovci oziroma Ključarovci in pa še srebrn kedi v Šentjakobu stoji nasproti pizzerije in meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, če bi karkoli dodali, pa vedno dobrodošli na 080-22-55. Srečno!
2: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
14: In tvoja najbolj kul sodelavka,
15: Sanja Brezočnik.
10: No, zdaj le pa še malo ljubezenske drame po švedsko. Abba, lej, all you love and me. Komad, ki je v bistvu dokaz, da so znali Švedi pa tudi o ljubosumju pa strahu in tisti malo bolj posesivni plati. Ljubezenske drame po švedsko. Abba, lej, all you love and me. Komad, ki je v bistvu dokaz, da so znali Švedi pa tudi o ljubosumju pa strahu in tisti malo bolj posesivni plati ljubezni narediti svetovni hit. Pesa je bila sicer sprva zamišljena.

0: like a rainbow.
1: Cindy Lauper in Patchwork Colors na Radio 180. Ej, dragi moji, danes večer si dajte alarm za pogledat proti nebu, čaka nas sončni mrk. Ob 19.38 minut se začne dogajanje. Luna bo počasi lizla čez sonce, ob 20.31 pa bo tisti pravi wow moment, največja zakritost oziroma vrhunec mrka, ki bo trajal 1 minuto in pa 39 sekund. Tako da potem se bo vse skupaj počasi umirilo in ob 20.49 bo sonce zašlo. Skratka, če imate danes večer kakšen plan, ga za 2 minuti prekinite, pojdite ven, pogledajte proti zahodu in si privoščite malo vesolja v živo. Je pa seveda ena stvar, ne, to pa itak vemo. Brez gledanja direktno v sonce, zaščitna očala za mrk so obvezna. Ali pa kaj ima to? Zihar kakšni drvaranci, kotlovanci, v delavanci najdete uno temno steklo ali nekaj. Nekdo zihr ve doma, vprašte ga.

0: Sonce pripeka, glasba 80-ih igra, nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
9: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Mednarodni dan mladih je danes, a pogled slovenske mladine v prihodnost ni posebej optimističen. Raziskava Mediane kaže, da skoraj 60% mladih meni, da ima danes manj priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši. In ko gre za lasten dom, je optimizem še manjši. Le približno vsak četrti verjame, da si bo nekoč lahko privoščil svoje stanovanje ali hišo. Pesimizem mladih je tako pri nas precej večji kot v evropskem in tudi svetovnem povprečju. Danes večer pa bomo lahko videli precejšen del sončevega mrka, ampak samo, če bomo oči ustrezno zaščitili. Navadna varilna maska ni dovolj, saj ima večina takšnih mask za domačo uporabo prešibko zaščito. Prava očala za mrk so certificirana, teh pa je pri slovenskih optikih zmanjkalo in zato so tudi cene, tam, kjer jih še pričakujejo, močno poskočile z dobrih 7 evrov na celo 35 evrov.
10: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
11: Danes ne bomo nič komplicirali, sončno bo, vroče, jasno, temperature na Goriškem in v Slovenski Istri vse do 36, drugod tam 30, 32. V bistvu za razmere v zadnjem času lahko rečem, kar bo pa kar hladno danes, ne? Bo hladno.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, trenutno imamo zaprto hitro cesto H4, razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica, pred priključkom Ajdovščina zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Hoče, med izvozom in uvozom Maribor Center, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Mengeš Moste. Kar nekaj radarjev imamo, prvi v Velikih Lahščah pri bivši mlekarni meri v obe smeri. Črnkedi na bivši hitri cesti H2 od Maribora proti Pesnici čaka na SOS mestu, potem še en siv kedi v Vržeju smer Ključarovci, srebrn kedi v Šentjakobu nasproti pizzerije čaka in meri v obe smeri in pa modro berlingo na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 za predorom Golovec smer BTC, omitev tam pa 80 km na uro. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
13: Pokrovitelj.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Obodnevi
15: in Sanja Brezošnik.
0: Na Radiu 1 80.
11: 12. ura in če ste ravno pogledali na uro in ugotovili, da je dopoldne minilo hitreje, kot ste pričakovali, brez panike. Najboljši del dneva je šele pred nami. Še vedno smo skupaj v 80-ih, kjer se čas meri sicer malo drugače, po refrenih, po kasetah in seveda hitih, ki jih znamo zapeti, še preden pridemo do refrena. Michael Jackson je tole in pa Dirty Diana.

Ja, tole pa tisti trenutek, ko 80-ta počasi spustijo sončna očala na nos. Roxette in The Look. Energija, samozavest in pa hit, ki je v bistvu dokazal, da je švedski pop pa lahko tudi svetovni hit. In zdaj le bomo mi ta občutek še malo dvignili, ker če je naslov The Look, je naslednji občutek pa zelo preprost. It's a real good feeling. Peter Kent in pa komad za tiste trenutke, ko v bistvu sva nimaš nekega posebnega razloga za dobro voljo, ampak si pač vseeno dobre volje.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
2: Kdo?
3: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
4: Pisa, da te kap.
5: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
5: Enostavno ne gre.
6: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
8: Ja, takole danes. Pretežno jasno bo popoldne, pihal bo vetro vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 28 pa tja do 32 stopin, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 36.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Ja, takole, hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica je proti Novi Gorici med priključkoma Vipava in Najdovščina zopet odprta. Pokvarjeno tovorno vozilo so tam odstranili. Tole je dobra novica, zdaj pa še do zastojev. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tam predor tudi zapirajo na avstrijski strani. Poglejmo Slovenskimi Konicami in pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tam predor tudi zapirajo na avstrijski strani. Poglejmo radar. Dva imamo, prvi v Velikih Laščah pri bivšim lekarni.

zelo visoko na seznamu. Kombinacija animacije in pa igranih prizorov je bila takrat nekaj čisto posebnega in v bistvu še danes prepoznamo tale video spot v bistvu v prvih sekundah. Seveda gre za Aha in pa Take on me. Refren tak visok, močan in praktično nemogoče zapetje pod tušem, ampak mi ga vseeno poskušamo, nas nič ne ustavi.

0: My Breath Away na Radio 81. Ej, če vam je to poletje že malo prevroče in imate občutek, da se asfalt pod nogami počasi že spreminja v bazen, imam jaz rešitev. Poletna osvežitev v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah. Včasih ne rabimo dopusta na drugem koncu sveta, ampak samo vodo, senco, kopalke in tisti občutek, ko se vržemo noter v bazen in si rečemo, oh, točno to sem hotu. Terme Paradiso imajo vse, od savn, bazenov, podvodnih masaž, animacij za otroke, tobogane, vse imajo, tudi vodna igrala in vse je super pri njih in tudi to je super, da imam jaz dve celodnevni karti, ki bom danes podelila nekomu, ki se mi zdaj javil SMS na nič 30 200 500.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletno svežitev na Radio 81 in Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Danes je dan namenjen mladim. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič ob tem v poslanici poudarja, da mladi niso le prihodnost družbe, ampak njen pomemben del že danes. Poziva jih naj jih razlike ne delijo, ampak bogatijo, ter poudarja pomen njihovega sodelovanja. No, ko smo ravno pri sodelovanju, če ste mladi, vas politika morda zanima bolj, kot si mislite. Le način sodelovanja se spreminja. Več je peticij in spletnega aktivizma, manj pa klasičnega članstva v strankah. Pa nazaj domov, tako bi sicer lahko rekli tudi pohodnikom, ki se po vzponu na Triglav ustavijo na Kredarici. Triglavski dom letos praznuje 130 let. Na 2515 metrih so ga kot Triglavsko kočo odprli 10. avgusta 1896. Danes je ena najbolj obiskanih slovenskih planinskih koč, saj jo vsako leto obišče več kot 20 tisoč ljudi.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo veter vzhodnih smeri, na obali šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 36 stopinj.
13: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno zaprt imamo vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Kastelec, tam je pokvarjeno vozilo. In pa še vedno zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred priključkom Vrhnika, na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, in pa na gorenski avtocesti proti Avstriji, pred predorom Karavanke, predor na avstrijski strani tudi zapirajo. Radar en sam, Silkedi v Ljubljani v Zalogu čaka na Zaloški pri Silosih, meri pa v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Radio 1, 80.
16: In Sanja Brezočnik.
12: In ura ena, sonce zunaj konkretno bi pri pekami pa nadaljujemo romantično. Zato, ker lahko. Simply red se tole.

Queenie, Can Magic. Ja, 80-ta so bila res malo čarobna. Freddie Mercury pa je tak iz vsakega komada znal narediti spektakel. Zdaj čarovnijo pustimo za trenutek ob strani in se odpeljemo malo bolj proti evropskemu popu. Avto je pržgan, sončna očala so na nosu, klima tuže laufa. Modern Talking so tole. Geronimo's Cadillac. Če si ga znal zapeti v 80-ih, ga absolutno znaš tudi danes.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
2: Pridi v pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
1: Aj, tvoje igraje, v pionirski dom gremo zdaj.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Ja, takole, še en poletni dan je pred nami, pretežno jasno bo danes. Zapehal bo sicer veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, toliko, da nas tu in tam malo osveži, lahko rečem. Temperature danes pa tudi danes visoke, do 32 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa vse do 36.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Še vedno imamo nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico na več mestih. Potem na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenski avtocesti proti Avstriji, pred predorom Karavanke, predor pa občasno tam na avstrijski strani tudi zapirajo, tako da vam za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice, vzhod Lipce. Nekaj zastojev tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri in pa en radar imamo, Siv Kedi čaka v Ljubljani v Zalogu na Zaloški pri Silosih, meri pa tam v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
11: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Radio 1 80.
14: In tvoja najbolj
15: kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
6: Od dnevnega sonca pa zdaj še v nočno filmsko razpoloženje. Chris Norman, Midnight Lady. Pesem je bila napisana v bistvu za nemško televizijsko serijo Der Tausch. Chris Norman pa je z njo v bistvu dobil eno svojih največjih uspešnic. To je bilo že leta 86 in takrat je bila tale pesem prava evropska senzacija.

A veste tisto, ko ste nekje, pa pol rečete, nač, grem domov. Pa se pol vedno najde nekdo, ki reče, kaj boš pa doma, doma te vsi poznajo. Ja, nekateri me doma pa lepo, zato ker se vedno kaj dogaja in točno tak je tudi naš dele naslednji komad. Madness, Our House, ena najbolj prepoznavnih britanskih pesmi iz 80-ih, ki pa v bistvu govori o čisto običajnem družinskem življenju, mama, oče, otroci in tisti vsakdanji kaos, ki pritiče temu. Skratka, nič posebnega in prav zato je pa tako posebna. Komad je postal velik mednarodni hit, Madness pa so z njim pokazali, da za v bistvu dober hit ne potrebuješ neke velike ljubezenske drame ali pa ogromne produkcije. Včasih je dovolj samo hiša, polna ljudi in malo norosti. In roko na srce, če je pri vas doma kdaj glasno, razmetano in vsi neki govorijo en čez drugega, potem je tole praktično vaša himna.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Radio 1, 80. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na mariborskem Lentu se je prejšnji petek zgodilo nekaj, kar je težko razumeti. Leto in pol star otrok je končal v Dravi, nato pa ga je iz vode rešil več kot 80-letni domačin. Otrok jo je k sreči odnesel brez poškodb, a Večer piše, da so nekateri mimoidoči pred tem prizor celo snemali, namesto da bi pomagali. Policija je potrdila, da je bil otrok pri zavesti in nepoškodovan, vseeno so ga odpeljali na pregled. Kako je končal v reki, policija še preiskuje, starše pa bodo ovadili. Slovenski film Belo se pere na 90 pa je doživel newyorško premiero. Na festivalu Chain New York City so ga včeraj predvajali v gledališču na Manhattanu, ogledali pa so si ga tudi številni ameriški Slovenci. Film tako slovensko zgodbo in ustvarjalnost predstavlja tudi ameriškemu občinstvu.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Ja, takole, tudi danes bo pretežno jasno, zapiha bo vetru vzhodnih smeri, na Primorskem zna tudi šibka burja. Sicer pa temperature bodo prijetne od 28 pa do 32 stopin, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 36.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Previdno promet je uvera na avtocesti A3, Gaber k Fernetiči proti Italiji med Sežano vzhod in predorom Tabor zaradi prometne nesreče. Promet pa je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Še vedno tudi nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, potem na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in pa na gorenski avtocesti proti Avstriji, 2 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno zaradi varnosti tudi zapirajo na avstrijski strani, tako da za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Radarja 2. Prvi Sivkedi čaka v Veržeju na standardni lokaciji, še enega pa imamo na Legnu pri Slovengradcu v križišču pri cerkvi. To je to, srečno pot!
1: Radio 1 80 in Sanja Brezočnik.
5: Ura je bila 2, zdaj lepa brez filozofiranja, čas je za rock'n'roll. Electric Light Orchestra, Rock'n'Roll is King, komad iz leta 83, ki pa je v bistvu že z naslovom povedal vse, kar je sploh treba vedeti.

Skorpion in pa Still Loving You na 80-ih. Komad, ki je v bistvu 80-ih postal skoraj obvezna oprema vsakega počasnega plesa. Zdaj, če si slišal, da se tale komad začenja na kakšni zabavi, si vedel, da se bodo luči malenkost ugasnile, roke bodo šle okoli pasu in nekdo bo zagotovo naredil prvi korak. Ampak ne bomo ostali predolgo v romantiki, imam zato popoln protistrup. Wham, wake me up before you go.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
11: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature pa danes take, da se bo dalo dihati od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 36 stopinj.
12: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno promet je oviran na avtocesti A3 Gaberg-Fernetiči proti Italiji med Sežano vzhod in predorom Tabor. Tam se je zgodila prometna nesreča. Sicer pa predmeti na vozišču ovirajo promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. In pa izmenično enosmerno urejen promet na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji na Primorski avtocesti še vedno proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljom in predorom Bletovarje, potem na Gorenjski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke in predor občasno zaradi varnosti tam tudi zapirajo na avstrijski strani. Tako da vam za pot proti Kranjski gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Radarja imamo dva. Prvi si v Kedi čaka v Veržeju pri Transformatorju, še enega pa ste opazili na Legnu pri Slovengradcu v križišču pri Cerkvi. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot!
14: Obodnevi
15: in Sanja Brezošnik.
14: Na Radiu 1 80.
11: Že cel dan mi gre po glavi en komad in si ga prepevam tlele na ves glas po radiju v pohodnikih. Sodelavci ga poslušajo že od jutra in zdaj ga boste poslušali tudi vi. Twisted Sisters, we're not gonna take it.

0: Ja, prosim.
1: Ja, živijo, Irena, lepo pozdravljeni, Sanja Brezočnik tukaj.
0: O, pozdravljeni.
1: Ja, živijo, kje sem vas ujela?
0: Glih na odhodu iz službe.
1: O, super, najboljši ja. Trenutek dneva, a je tako?
0: Tako je.
1: Madonca mi je ratal. Irena, jaz vas kličem zato, ker bo zdaj pa še en najboljši trenutek današnjega dneva za vas. Namreč imam dve celodnevni karti za Terme Paradiso.
0: A res?
1: A ja.
0: Ne morem verjeti.
1: Evo, se splača včasih, ko še ne SMS poslati.
0: Ja,
1: da.
0: Splača. Poznam Terme Paradiso in so res krasne.
1: Ja, ste že bili?
0: Ja, ja.
1: O, super. No, pol iz prve roke, da veste, da je res slušam
0: ja.
1: Tam.
0: Odlično
1: no,
0: je.
1: Super.
0: Odlično. Polepšali ste mi dan, še pa še, res.
1: Me zelo veseli, Irina. Hvala lepa.
0: Hvala vam, lep dan.
1: Malenko,
0: tudi vam.
1: Čau.
0: Nasvidenje, čau.
2: Bolje vroče, bolj prija.
3: Poletno svežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
5: Kdo?
3: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si. Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
2: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kopanje na priljubljenih izolskih plažah, Svetilnik in Delfin, je do nadaljnega odsvetovano. NIAZ je namreč v vodi zaznal izjemno visoko prisotnost bakterij. Mejne vrednosti so presežene kar 9-krat. Onesnažena voda lahko povzroči črevesne okužbe, bruhanje in krče. Za zdaj ni podatkov o obolelih, pristojne službe pa še ugotavljajo, odkot prihaja fekalno onesnaženje. Nocojšnji sončni mrk pa bo poleg zanimivega nebesnega pojava vplival tudi na evropski elektroenergetski sistem. Zaradi začasne prekritosti sonca se bo zmanjšala proizvodnja iz sončnih elektrarn. Največji vpliv pa pričakujejo v Nemčiji in Španiji. V Sloveniji bo sicer učinek precej manjši. Eles ocenjuje, da bi lahko proizvodnja padla za največ 10 megavatov. Sistem bodo kljub temu ves čas pozorno spremljali.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 28 do 32 stopinj, na Goriškem bo do 36. Tudi v naslednjih dneh bo ostalo jasno, temperature pa jutri nekoliko nižje, do 30 stopinj, na Primorskem pa do 35.
11: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Predmeti na vozišču ovirajo promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Promet pa tudi še ovira na avtocesti A3 Gaberg-Fernetiči proti Italiji med Sežano vzhod in predorom Tabor zaradi prometne nesreče. Zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, proti Celju pa pred predorom Golo Rebro. Na Gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke in še na cesti Lesce Bledje gneča v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je zaprta Brniška cesta v Vodicah v ovinku pri avtoodpadu. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju, tam zaradi pokvarjenega vozila. Še zadnji radar v Legnu pri Slovengradcu v križišču pri cerkvi. Srečno pot!
2: 3 ob 3 na Radio 1 80.
12: Lepo pozdravljeni, krasen popoldan vam želim. Igor Kukovec sem, vaša družba. Evo, Sanja se je poslovila, mi gremo pa zdajle z rubriko 3 ob 3 naprej. Začeli bomo, ali pa nazaj, ne, se gremo nazaj v čas. Začeli bomo v letu 1937, ko se je rodil ameriški kitarist Roy Gaines. Bil je studijski glasbenik, tudi na koncertih je igral za celo plejado glasbenikov. Z Everly Brothers je sodeloval, z The Supremes, Stevie Wonderjem in Gladys Knight. Deluje tudi z Rem Charlesom in z Georgeom Jonesom. Skratka, bil je kar priznan in poznan studijski glasbenik, ki je umrl en dan pred njegovim 84. rojstnim dnevom, to je bilo 11. augusta, 5 let nazaj. Naj počiva v miru, mi pa se ga bomo vseeno spomnili tudi potem, da je sodeloval kot rečeno s Stevie Wonderjem. Pesem Part-Time Lover.

V rubriki 3 ob 3 pa se bomo zdaj spomnili legende, ki se je rodila na današnji dan. Pisec glasbe, kitarist, pevec Mark Knopfler. Poznamo ga kot solo izvajalca, pa tudi kot člana odlične zasedbe Dire Straits. Oni so imeli res, res ogromno hitov, dobrih odzivov na njihovo ustvarjanje, kar se albumov tiče in skladb, singles in tako naprej. Skratka, eden izmed tistih bolj pomembnih rock skupin, tudi 80-ih, pa še zdaj so relevantni, tako da jih še zdaj radi slišimo. Dajmo si prvošiti Brothers in Arms.

Ob koncu rubrike Trije ob treh pa še do avstralskega glasbenika Jerryja Spicerja, ki se je rodil na današnji dan 1953. leta. On je bil ustanovni član in bobnar zasedbe Men at Work. V bistvu je potem leta 1984 po tistih njihovih največjih uspehih zapustil skupin in je šel v druge zasedbe, recimo FX, pa One World in skupino Frost. Ampak z nobenimi ni dosegel toliko uspeha kot ravno z Men at Work in s tole skladbo iz leta 1983, Down Under.

0: Top 3 na Radio 1 80-a ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
2: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
3: Samo na Radio 1, 80-a.
4: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hojno, vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
13: Pica, da te kap!
14: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200.
15: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 28 do 32 stopinj, na Goriškem bo do 36. Tudi v naslednjih dneh bo ostalo jasno, temperature pa jutri nekoliko nižje, do 30 stopinj, na Primorskem pa do 35.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Predmeti na vozišču ovirajo promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Promet pa tudi še ovira na avtocesti A3 Gaberk Fernetiči proti Italiji med Sežano vzhod in predorom Tabor zaradi prometne nesreče. Zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, proti Celju pa pred predorom Golo Rebro. Na Gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke in še na cesti Lesce Bledje gneča v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je zaprta Brniška cesta v Vodicah v ovinku pri avtoodpadu. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju tam zaradi pokvarjenega vozila. Še zadnji radar v Legnu pri Slovengradcu v križišču pri cerkvi. Srečno pot!
19: Bambus v kozarcu.
1: Radio 1, 80 v šesih.
20: Živjo, lepo povdan vam voščim, Igor Kukovec z Radia 1, 80. A veste, kaj se je zgodilo tudi na današnji dan? Ena zelo pomembna zadeva, vse za tiste, ki smo radi igrali igrce, pa se zanimamo za računalnike in tako naprej. Leta 1981 je IBM predstavil prvi osebni računalnik, oziroma prvi PC. To so bili še zelo primitivni računalniki, ampak nekje je treba začeti in tukaj je bil začetek ravno na današnji dan. UB40 so naša družba zdaj le Red Red Wine.

Laid back in sunshine reggae. Dejmo se mi odpraviti v leto 1969, ne vem, je bil takrat 12. avgust, tako vroč kot so zdaj dnevi, ampak vem pa, da se je rodila na današnji dan britanska pop folk pevka in pisateljica glasbe in besedil Tanita Tikaram. Njen debi album Ancient Heart, ki sta ga sproducirala Rod Argent in Peter Van Hook, je bil izdan leta 1988, ko je bila Tanita stara 19 let. In dve singlci sta brez tega albuma zelo, zelo uspešni, Good Tradition in pa sploh tale, ki jo tudi zdaj le zavrtim, Twist in My Sobriety.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: Strunjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Radio 1, 80A. Novice.
4: Kopalci v Izoli se izognite kopanju v morju pri svetilniku in na plaži Delfin. Tam so namreč izmerili kar 4300 enot bakterije E. coli, dovoljena meja pa je 500. Gre za močno fekalno onesnaženje, ki lahko povzroči drisko, bruhanje in druge okužbe. Vzrok onesnaženja za zdaj ni znan, pristojni preverjajo, ali prihaja iz kanalizacije ali ladijskih izpustov. V Velebitskem kanalu pa iščejo še dva pogrešana. Velika iskalna akcija na Hrvaškem se nadaljuje, potem ko so med neurjem izginili štirje mladi Portugalci. S približno meter in pol dolgim napihljivim čovnom so se odpravili iz kempa severno od Senja proti mestu. Eno žensko so po več urah našli živo pri Krku, kasneje še enega moškega, dve osebi pa še iščejo. Iskanje sicer otežujejo močna burja in več kot 2 metra visoki valovi. V akcijo pa so vključili tudi letalo.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 28 do 32 stopinj, na Goriškem bo do 36. Tudi v naslednjih dneh bo ostalo jasno, temperature pa jutri nekoliko nižje, do 30 stopinj, na Primorskem pa do 35.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje ter proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa na cestah Lesce Bled v obe smeri in Ljubljana med vodem zaradi del v Mednem. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Radar v Trbovljah pri cementarni, tameri proti železniški postaji, bil Clio je v Mariboru na Šentilski cesti, radar pa meri še v Ljubljani na avtobusni postaji na Blajvajsovi, Smirvič. Srečno pot.
8: Tvoj poletni radijski gramofon.
3: Radio 1
8: 80.
9: Dobar dan, neki malega, čez 16. Igor Kukovec sem vaša družba na Radio 1 80. In zdaj z Edijem Grantom nadaljujemo. Tole uro bo odprla pesem Give Me Hope, Joanna.

Banda Ballet in pesem True. Danes bo kar precej pestro dogajanje na nebu. Zvečer bo viden delni sončni mrk, začel se bo okoli 19.25, največja prekritost bo nastopila ob 20.16, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premera. Ker bo sonce pri nas zašlo že približno 4 minute prej, največje faze mrka ne bomo mogli opazovati, temveč bo vidna samo njegova prva polovica. Zdaj, če bi radi to opazovali z čim boljše lokacije, potem mora imeti ta odprt pogled proti severozahodu. Idealne so višje ležeče točke, kjer pogleda proti obzorju ne zastirajo stavbe, drevesa ali pa reliefne ovire. Pa še ena zadeva, po noči bo vrhunec dosegel tudi meteorski roj Perzeidov. Tako da bo tudi to pestro, pa še opazovati bo moč večino planetov našega osončja. Tako da danes večer le oči v nebo, pa se mečkan zasanjata, ne?

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 28 do 32 stopinj, na Goriškem bo do 36. Tudi v naslednjih dneh bo ostalo jasno, temperature pa jutri nekoliko nižje, do 30 stopinj, na Primorskem pa do 35.
11: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Prometna nesreča ovira promet na bivši hitri cesti Izola Koper proti Kopru na izvozu Koper Center. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Domžalami ter še med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa na cestah Lesce Bled v obe smeri in Ljubljana Medvode zaradi del v Mednem. Promet še urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju, tam zaradi pokvarjenega vozila, radar Kedi v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni postaji in še v Trbovljah merijo pri cementarni proti železniški postaji. Srečno pot!
12: Vroče kot poletje leta 88.
0: Radio 1 80.
13: Lep pozdrav na Radio 1 80. Igor sem z vami, zdaj le šivamo s Queenie dalje, Radio Gaga, potem pa prav kmalu že po treh do vaše glasbene želje, ki jo sporočite na 030 200 500.

0: 80. Na Radio 1 80.
1: Če so na vrsti tvoja 80-ta, potem pomeni, da imamo zdaj le mi glasbene želje. 030-200-500 SMS-ka, kamor lahko pošljete vaše predloge. Pravi Tjan, pozdravljeni, imam glasbeno željo, sicer od Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted, žal, tele skladbe nimam zdaj le tukaj le v arhivu, bomo jo že probali poštimati, ampak do tedaj pa jaz upam, Tjan, da bo v redu tudi, če ti zavrtim mogoče tole od Olivia Newton-John z naslovom Physical. Evo, tale zate.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Oja, najlepša poletja so bila v 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radija.
2: Na Radio 81
3: te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na 030-200-500 in osvoji poletno nagrado.
3: Poletna osvežitev na Radio 81
2: s termami Paradiso.
4: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
5: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
6: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Lačni? Maček te reši.
9: Mjav.
8: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
14: Fokusna skupina za davke pri vladnem strateškem svetu je obravnavala predloge za davčno reformo. Med drugim so govorili o spremembah dohodninske lestvice in splošnih olajšav, davku na dobiček podjetij, normirancih in socialnih prispevkih. Posebno pozornost so namenili tudi čezmejnemu delu in obdavčitvi kriptovalut. Skupina bo zdaj pripravila konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Cilj naj bi bil razbremeniti delo in gospodarstvo ter povečati konkurenčnost Slovenije. Lendava pa bo od 20. avgusta do 5. septembra gostila festival Vinarium. Med osrednjimi dogodki bodo Bograč fest, 47. lendavska trgatev in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium. Letos pripravljajo še nekaj novosti, med drugim panoramske dvige s privezanimi toplozračnimi baloni in na Bograč festu še šov z droni, ki bo skozi podobe predstavil Lendavo nekoč, danes in v prihodnje.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 28 do 32 stopinj, na Goriškem bo do 36. Tudi v naslednjih dneh bo ostalo jasno, temperature pa jutri nekoliko nižje, do 30 stopinj, na Primorskem pa do 35.
18: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, kjer promet ovirata pokvarjen tovornjak in počena pneumatika, tam promet poteka samo po levem pasu. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in še na cestah Lesce in Bohinjska Bela Bled v obe smeri. Še zadnji radar v Grčerevcu pri Logatcu. Srečno pot!
1: Mixtape poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
1: Radio 1 80.
19: Živjo, en krasen popoldan želim. Neki malega je čez 17. Na Radio 1 80. Si Igor sem s tabo in Gypsy Kings nam bodo zdaj delali družbo. Volare! Penso con sueño para si

Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, ko gremo mi v leto 1989. Na današnji dan se je začel dvodnevni festival Moscow Music Peace Festival. Na Leninovem stadionu v Moskvi se je dogajalo, zahodni bendi, ki drugače niso imeli dostopa v Rusijo, so prišli na en tak res ogromen koncert. Tam so bili Motley Crue, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, Skid Row, zasedba The Scorpions, tudi ruski bend Gorky Park in mislim, da je to to. Mogoče se še kakšen našo, ampak to je bila res ena taka ogromna fešta, ogromen koncert. V bistvu prvič so Rusi dovolili svojim občanom, da stojijo na koncertih, plešejo in skačejo. Namreč do takrat so morali vsi sedeti na svojih stolih in le kulturno ploskati. In eden izmed teh so torej bili tudi Scorpions. Pa gdemo slišati Wind of Change.

0: Radi imamo Slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
3: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent. Com.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
9: Organhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Mile!
12: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
12: A, tega Mileta pa poznam.
13: Studio Novak v Trzinu, več na novak.si.
14: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 28 do 32 stopinj, na Goriškem bo do 36. Tudi v naslednjih dneh bo ostalo jasno, temperature pa jutri nekoliko nižje, do 30 stopinj, na Primorskem pa do 35.
15: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa na cestah Lesce in Bohinjska Bela Bled v obe smeri. Sivk Edi vas pomeri v Vržeju pri Transformatorju, še en radar pa v Grčarjevcu pri Logatcu. Srečno pot!
18: Ruzak pa štopat na morje.
17: Radio 1 80.
19: Lep pozdrav družba, tole Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami in naj vam spomnim, da še tale teden imamo mi eno super fajn politično osvežitev, kopanje v termah Paradiso. Tako da, če bi radi do dveh vstopnic, pol le SMS-ko poslati na 0-300-500. Še kaj več pa po treh. Zdaj le pa na vrsti Rikije Poveri, Mama Marija.

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Živjo, še vedno paše osvežitev, še vedno je vroče in še vedno potrebujemo kakšno lepo osvežilno nagrado. Lahko dobite na Radio 180 dve dnevni karti za kopanje v termah Paradiso. Napišete SMS 030-205-100 in pošljete skupaj s ključnikom poletno osvežitev in vašimi podatki. Z mečkano sreče dobite ravno vi dve vstopnici celodnevni, tako da boste se lahko odklopili, uživali v miru in razvajali. Terme Paradiso Doboa pri

0: Brežicah so tista prava izbira.
1: Jaz kličem zato, ker imam nekaj za vas.
2: Super.
1: Kaj mislite? Dejva v
2: gibanje. Ja, verjetem karte.
1: Ja, res je, bravo. Odgovor je pravilen. 2 celodnevni karti za Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah.
2: Super, evo, bo treba izkoristiti.
3: Bolje vroče, bolj prija.
4: Poletno svežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
2: Radio 1, 80-ta, novice.
8: Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj škodujejo slovenskemu kmetijstvu. Gospodarska zbornica opozarja, da bo manj domačega pridelka pomenilo več uvoza, to pa bi lahko jeseni vplivalo tudi na cene hrane. Posebej zaskrbljeni so sadjarji, saj vročina in pomankanje vode ne zmanjšujeta le letošnjega pridelka, ampak lahko poškodujeta tudi drevesa in vplivata na rodnost v prihodnjih letih. Gospodarska zbornica zato poziva k hitrejši gradnji namakalnih sistemov in drugim ukrepom za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam. Na izolskih plažah Svetilnik in Delfin medtem kopanje zaradi onesnaženja z bakterijo E. coli ostaja odsvetovano. Ukrep pa bo zagotovo veljal še jutri. Pristojni medtem še iščejo vir onesnaženja, pod drobnogledom je tudi izolska marina. Kljub opozorilom se nekateri turisti še vedno kopajo. Na Delfinu so območje celo zavarovali z varnostnimi trakovi, a tudi to nekaterih ne ustavi.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Še naprej bo večinoma jasno, po noči se bo ohladilo na 10 do 16 stopinj, na Primorskem pa ostane pri 20. Četrtkove popoldanske temperature pa tudi nekoliko nižje od današnjih, do 30 stopinj bo, na Primorskem pa do 35.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
10: Nekaj zastojev še ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Lesce in Bohinjska Bela Bled v obe smeri. Radar na stojalu meri na obvoznici Mirna Mokronog proti Mokronogu, Sivkedi meri v Veržeju pri transformatorju in pa radar še na cesti Kran Govnik pri odcepu za Letenice. Srečno pot!
2: Mixtape Poletja.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
2: Radio 1
0: 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Enostavno ne gre.
9: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85.
11: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Lesce in Bohinjska Bela Bled v obe smeri. Radar na stojalu čaka na obvoznici Mirna-Mokronog, radar tudi na cesti Kranj-Golnik pri odcepu za Letenice in pa policijska kontrola v Podskrajniku pri Cerknici. Srečno pot! Še naprej bo večinoma jasno, po noči se bo ohladilo na 10 do 16 stopinj, na Primorskem pa ostane pri 20. Četrtkove popoldanske temperature pa tudi nekoliko nižje od današnjih, do 30 stopinj bo, na Primorskem pa do 35.
12: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Lesce in Bohinjska Bela Bled v obe smeri. Radar na stojalu čaka na obvoznici Mirna-Mokronog, radar tudi na cesti Kranj-Golnik pri odcepu za Letenice in pa policijska kontrola v Podskrajniku pri Cerknici. Srečno pot!
13: Radio 1 80.
14: Super glas.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam D.O.O.
4: Pisa, da te kam.
5: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šekula. Vlada je zaradi vročine in nizkih pretokov rek za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearna elektrarna Krško mora tako tudi prihodnji teden delovati z najmanjšo, še varno močjo. Hidroelektrarne na spodnji Savi pa morajo spuščati dovolj vode po Savi. Elektrike nam sicer trenutno ne primankuje, če bi bilo treba, pa jo lahko Slovenija tudi uvozi. Gorska ločitev pa je čuden in bizaren trend, ki se širi po družbenih omrežjih. Gre za primere, ko partner med pohodom preprosto odide in drugega pusti samega, včasih tudi sredi zahtevnega ali nevarnega terena. Izraz je postal viralen na TikToku, kjer so ljudje začeli objavljati podobne izkušnje, oglasile so se tudi ženske iz Slovenije. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko takšno ravnanje v gorah hitro postane zelo nevarno.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Še naprej bo večinoma jasno, po noči se bo ohladilo na 10 do 16 stopinj, na Primorskem pa ostane pri 20. Četrtkove popoldanske temperature pa tudi nekoliko nižje od današnjih, do 30 stopinj bo, na Primorskem pa do 35.
12: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Nekaj malega zastojev še ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in na cestah Bohinjska Bela, Bled, Lesce. Policijska kontrola pa vas čaka v Podskrajniku pri Cerknici. In še uvednost, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega merjenja bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru nocoj med 22. in 5. uro. Obvoz bo v času del urejen po sporedni cesti med Blagovico in Lukovico. Varno pot!
13: Voi poli

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
5: Pridi v pionirski dom.
6: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
7: Aj, tvoj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Radio 1, 80.
10: Super klasi.
11: Super glasba. Boj najljubših.
9: Radio 1, 80.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
0: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si
5: Soundtrack poletja.
6: In tvoji najljubši hiti.
5: Radio 1.
6: 80.

Gladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Radio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.